AI Ereka, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura. AI Ereka eta zergatik ez?

AIREKA. Bidaiarazten zaituen irrati digitala. AIREKA. Pourquoi pas ?